0: ފަހެ އެވުރެން އެކަލޭގެ ފާނު ހަލާކު ކޮށްލުމަށް މަކަރުވެރި ރޭވުމެ ރޭވުވެ އަދި ދެރަވެ ނިކަމެތިވި ބަޔަކުކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެވުރެން ލެއްވީމެ.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: ادي اکلےگے فانو ودالوی ہما کشورم اہورم میتنم ہجرکو دا ہوشی اہورنگے ویری رسکلانگے امر کور ویتنشے اکلانگے اہورن مگو دکوانتے
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
0: ಅಳುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕು.

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ